Og tur, du kan fest med. Kan løs, han tror så godt, så vil du. Og du, du lader mig